0: Ja sam vidio Axel Rose iz Guns N' Roses, ko si heroin na jointu i padam ovdje, ja kažem, what's going on, you have some problem. On kaže, no, everything gonna be alright. Ja počem da pevam Bob Marley.
1: Alarm sa Mlađom i Daškom.

0: Vaša cimerka opet vrši polno opštenje. Sramota. Mora gledati vid svoja posla. Gledam, nego vidim belasaju se guzovi. Šta to vas briga? Brinem da se mladež ne istroši. Sloboda i ljubav se ne mogu potrošiti, gospođo. Od vas izgleda šampionat za ljubavnu gimnastiku. To je telesna ljubav. Abstinencija je nezdrava, neljudska, nepravilna i što je najvažnije, kontrarevolucionarna. Mislim, u smislu jebačine.
1: Why you always want to hurt somebody?
2: Who, me? That's the way nature is. I mean, an animal has his teeth, and a man has his fists. That's the way I was brought up back there, I mean.
3: Right on.